0: về lớp tục nghệ tình nghệ lại cả
1: sợ chua ông khắc chú hệ cái đấy rồi là ông lâu xíu chứ mà này cho mà sẽ sao này xong bờ cái nít ta cho anh xong bờ sari ở rồi hair cut này cái sợ chua chân chéo
0: cũng khắc chua số nắng mà in in PR big big anh mày anh nhỉ mà
1: cho anh tiệt là tiếp bộ cho anh ý aligning tiếp bộ cần cột nốt cho anh mang bắc lâu mà sẽ nhìn thì khan là lâu cái này à khan hết thì zo khan nên amoi zo cái này hết thì thế aligning đàn tiếp bộ thì khan cái mà lấy cái mà cái insert sau đó thì khan tu na cho cho về to copying cái xe mình tiếp bộ ya này cột nốt thì anh mang mình tiếp về chứ
0: anh nói ông lấy mấy này ý in thô cho đàn trung trang thì cần zo đủ chứ anh tin nghĩa sales a marketing về thì ấy bull chân đàn tiếp bộ anh nhắn số cái đàn trung trang khác đi PR cho cả anh tin nghĩa vừa rồi cho ý nghe này à mình ý cột nốt thì anh lâu mua anh order nghe này khác đi lại tất cả
1: khá khá chú ui cái sự trang tỏ là vậy tỏ là tụi mò cái PR tụi nghe mình đồ mà sao biết tụi bộ cái sự tỏ là mà sẽ cái chia tiền đấy chú đồ bằng bar đồ cái này chứ na ta cho anh cái tiền bán đi chú mò ta cho anh ý thêm thế chú PR sao cái đấy cái sự ta khan mình lâu đồ về cho anh exhibition nào thì cần tiền cho mò tiền về chú
0: exhibition là anh ngang nghe tiểu tổ
1: exhibition cái năm chẳng tu nha cho anh bác khách các cái sẽ to lâu cho anh mà đi hoa là cho nên nha cho cho cho cái tiền
0: ô anh nhìn lại sales cho
1: anh ngồi vào bao hồi chung áp bộ cần tỷ lệ năm chẳng tu cho về thấu mà sẽ cho cái tiếp vật lâu
0: ít thổ hạ nè
1: ô thổ hạ nè bác cái exhibition này cho anh mua khách tiếng hôn lại khan hey cái product của mình là ngay lột sạc lâu nghe bộ cái sự lâu để khi lom đều đều từ cái sự lâu ở ta lom over lâu á mà sẽ tàu over cho anh chọn lâu cái tiêu hôm nay vẫn mà
0: nhà tôi nói cho mình hàng cái word tôi em mà thì hiện mình bác cả lưu cái tia thì anh là bia là mà hiện anh lưu sim sim mà thì chú vẫn cho nên mãn cùng ai cái cho nên tôi cũng mà cho nên mãn xong việc tôi ra thì bố cái ngay à cho nên anh ấy lấy mua sơ cơ ra cho anh nên sponsorship làm bằng thì hi idong tôi em nghe ibe xây lâu à ibo ngay lâu
1: cái là đông lâu á bê xây na em bố cái này lâu thì bê xây đàn bố cái thiam lâu ba cả cái mà hay cái lâu giờ dùng vàng á vàng nha nên hey thì anh nghe office về là vắt cả làm mì vắt đồ về liền ngồi cả xe ngồi ngồi nhà cái chỗ ai cho nên cái thấy chung cho anh ta cái cả đàn ông nhà cả cả là đủ ăn chơi
0: nên chứ ý mà nhà cả cả là cả ngày trang thì bố khá ông xem mà ba cả à nóng mà ý rồi quý về xem xem cái tia ý có thèm thèm nó biếng mà ý tên lên biếng mà khát tiếng rì rú in bố bị đằng rin chăn ngay là wa mà nhà cả linh tôm xem mà khá cho nên mì bùi mà mò hi in ít phù chú em, anh tin anh thì nóng mà sau bên ý bếp zong zong khi khởi chuyển nghề anh tin nghề, khá là khá là đặt khá in manage đàn, ý order sang thì hi ít complete sắp thấy dễ lắm anh tin nghề ít đàn.
1: Ồ order thì chú cái complete về thấy dễ là, mà xem in hay cùng tổ ba hết ya ready made cái này, don ta phải cho anh in giờ tiếc cái này nít mà, cho mình cho anh em mình bây giờ thì khan em cái design thì các bạn thôi nát tiếng nhà lau pia rồi cái tia, thì khan là lau pia rồi thì khan, mà xem anh áp pia ngon ngon rồi khát thì ta, mà xem áp finishing cái chỗ cái mà cái khởi lệ việc thầu ta nít chỗ, thì anh cho anh, đồ thu sao mà cho anh cái khởi dấu lau cái tia, thì cái mà hết thùng về thì chỉ nhìn lại ai anh cái lau cái mà.
0: Cái sự tiệm khá là đặc ha, ý lấy là mà order, ý khởi sen đâu ít đi na anh ya alo ông làm số anh ya, thế rồi anh ấy lấy mà alo mà order anh chị thì khá ít bây giờ hắn gấp mua xe wa, khá mi tiếng thì khá ít nề chuyện đi na.
1: Ô nề chuyện này tote bag canvas tote bag ở chuỗi chi ngà hậu hiện nên, ý Mizoram Tourism Department thế, Social Welfare Department thế, để ít phải college thế po, anh thế là tiền. Hey, anh không về, thì anh không mua.
0: Anh nhớ chứ, anh vẫn rau bưởi.
1: Chọn chúng mình là vào chọn nên, ý áp phiền chứ, à bây giờ nên, chỉ lông ở trong cái run order, tên ông mà na cái lên ở trong cái order thì bỏ anh không.
0: Anh nhớ chứ, ý anh nhớ chọn nên cái tiếng à khan nên, ý à lô mình order cái chọn discount cái lô bưởi thì nó nghe.
1: Ồ, à lô mình chọn nên hey, bắt khách cần chọn nên khan nên nằm về lô ta, tiếng cái chọn nên special rate cái chọn về.
0: अच्छा दे मैंने तो रोक दिया है गिफ्ट तांते हैं अलाउ

0: hey, cùng tốt lắm mà anh cần này chuyện à
1: Ừ.
0: cho cùng lấy hồ lấy cho anh tôi khi cần này bắt đầu lâu chân
1: Ừ.
0: chú order thì cần lâu khó ya tao khan nhân thì anh nghe ready made cắt cần xem nó không cho cần này tôi lâu ta này chú
1: Ừ.
0: xem mà thấy cần tem về bức xe dạ không về chú này mà sẽ order thấy rất thâu
1: Ani tak chu i kha kha in lo chin chi at la tanga i order kha in lo sia manga ti khan in o ka sei to an khan in hi present pe du te i kha tyang tan khan in kami tha ber chu o chung ti gift ta tan khan a hlu lut tu ka o a phiar he a kut nu a sui chi te po ni se kut nu te din he in chung chei na te po kha khoi te la hang zong zong kha in lo sia sa ka nga cha nga cha tu tin in lo hlok nge kan ve se ya i kal zel na tu ra i kut them thiam na pathian in mal som se ti tha du sak na kan nan se o tuna kan ngai thak ta kha kan radio pa line zodin pui zo hen mai republic veng thanga mi bek phiar chung changa akum na ani chu ti zong chu tun chim kun na thokte tan ti hun kan man ho the chu ni le ta akashwani aizola changa puan chwa ani

0: trăng cái lầu phố mà sau nên là thọ bồi trăn là tôi ra lùng phùm tôi em mò là thọ dọ tọ hồn tôi mua mặt cần này ngay lầu rung hết mấy hi cái nên ngày tôi chiến viếu cho ngay ôm mà nghe công bố xem chúng ta ngay hiện Prime Minister Narendra Modi cái soi NDA sau cả nuôi ạ Mizoram mà hiện mà sau nên sát tắc ắt hẹn tỷ lầu rùa lên lầu va thỉnh thoảng khôi in kalpo na cần tỷ mấy Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana nuôi công sial te công bố thôn hiện xem nét thôn lịch sial trăn mét thì cùng upalam đeo phải chuẩn anh mua mang áo anh làm mua ngay lẩu thì là nia à rau bưởi tắc zét anh hệ là mama so na ai hiện áp ích tắc in Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari hiện phát áp phu hiện hiện anh ai zô lệ sil char po cho car khát zét liệt thấy zin chín in all ai tắc cả lệ lang thấy tới ngót po alo mom tệ lul nén ruam hận nát thara phải hi chuẩn cần ni tin mà mộ lạc lũ hun chung lâu tôi tại em tổ ngót po hi lom om tắc anh tun tro ma hi chuan prime minister modi ka shoi nda in kong pui sial le siam chung changa kum som pani chunga tho dang kan thur bing ani a thil dang kan lu chit vak lawang a malama kan soi to cheng vai bel se sang ni za zet se natur vai reng te le sai rang in kar kong pui thur li a siam na ata na ruah man nakal mek kha alian tham chu ani a amba ka hian aizol khopui alir thai to lu tuk ti zia omna ata na aizol khopui chevel hual tu ra pum pel kong pui bypass siam na tu ruam hona po hi lom om tham tak ani aizol kho thang lam le chak lama pum pel kong pui siam na tu ra tan po hian cheng vai bel setel tak me me ruam hana ni ti shelo chumi tlem te kan ni ari nom hei ba ka hen aizol le champhai champhai le zo khatar ba ka aizol atanga seling paltang lung lei le chim lam zel kong pui thur nia nuam le thatta ka siam tak te hi soi mei chi ani lowang aizol le tuipang inkar kong pui siam thatna tan hian cheng vai bel se sang sari zathum som muk pakhat ruam man ani thu an soi zunia Myanmar ne nakan in pon tur kong pui siam kaladan multimodal transit transport project karna soi thleng lo ma ma chuti ang kan soi lai mek chuan mason na baka mason le zol na tur ero chutam tak soi tur omo me mason na na hi akal maya akal muang thaya mason na na hi a chhele ani em lo poin a chor tu tur mi pui du khop lo ani thei fo chu chu mizorama chon a bik takin sarkar lai poin kong siam sial lama mo phur tu atana an ruat national highway infrastructure development corporation limited le anuai a contractor ten na tho dana hian kan te lo thei lo kan ram chak lak na kong pui ber sai rang le vai reng te inkar kong pui nikuma chhelu tuk mai ang chi kha nhidcl mo ani rualin mizoram sarkarin amo phurna a soi film thei chuan mi alo ani kan ram chung ani miao maya central sarkar agency nhidcl le anoya contractor ten kan ram environment chet poi ti ho lawang maya an kong pui sel ka ma lei lung an nor liam top topa lok an du luat avanga engma an poisa lo ang hi a poilu tuk ringot kong an sial kama thing le mau an ti chieta ramngo an so sam mei ba ka luidong anung cha te thi boi boi na tur khopa kan ram lui an so sam do dal tu sarkar om lo ang meya lang hi a poi vong vong ani rangot pon lam atang chuan mizoram hian mangai tu anei tlem hle mai min ti hi a lo om tak zet ani
1: Hei Akashvani Aizolani. Voin niruk June in rinni chanu dar khat minit so matanga dar in kara kumsom pani kalta chunga sorkar lai pui na tho lang sar zwal te chungchang Akashvani Aizol chan lai phone in life interaction program about saidona Dr. H. Leldin Moya HOD Department of Mizo PUC le Dr. Jerry Lel Mwan Sanga Assistant Professor Government Aizol North College Aizol Amiten hunan ron mang ang mobile number 9612588677 a hemi hun chung hian SMS ma WhatsApp ema inbiak po thei ani dona ni zai de moi hun kan manga nga ton tuma hian silo thleng lian e fladin moi le emily le rampari te anun zai do na masabiratan min hil lo nan ti hla emily le rampari sak ilo ngai thang u

0: chỉ dùng chu tuần chu mà sắp là hun gan mình thấy chu anh ấy hiểu cả spani ai zô lên tuần này toàn làm chân hun gan mang ngang tuần lại khó về thì thui mang ngang lấy xe drama party tên làm chân ngày nôm ta gan bát say gan ngay thà đồ này anh script writer hi van là ông bùi a celesi ni in an leader hi silarin lua celesi anh ấy tuần này lâu ngay thà ang u
1: nu nu soi tới là hey dar gori to do wen ta tan ve ko du sia ko ta lu tu ko la
2: ni a pai le ne i pa kha lo ko la klo sia ma nge
1: khoi ko pa cho ma
2: in hwa ya kha no ma ni lo mo ar cho ka pe do na ti kha
1: ni zong ko nge pa pa i lo cho hman to ye zoi hun to ni a zoi to u
3: o ka lo cho do ne lo sia mu la ka lo cho kha le mai
2: boya hey ka siam zo der mai local ola ipa chu lo chho man tu em
1: oh alo chho do ne lo isen mai don ka man ho to rio ka ta lu tu gong
2: oh ti khan lo e bor bor mai ro khomo ke man ka zu ko wang e boya pa i bari ve ki fa pa chuan e san bor bor to chen ya
3: ka lak lo de wa lo mo le ka ma le ka lo chho do ne boya chu kha i lo e de to ni bo i va trap to ong ve
1: nhiều bà cũng hận hổ đâu à, cái lối sinh mệnh chứ, nát làm việc cái đồ bốc xì à,
3: ê với nát làm à khan mua, chú có ai ở thục tủ tê như đi bốc à, tại mà đâu biết như vậy thục đâu nha, nát làm đi coi hiền, anh sẽ thêm bò lại à hồ má bò anh ông trên anh đi khác, khi tiền cái chú vẫn đi về lâu la, anh dọn sạch bò là trần tung tất tần xe,
1: ôi ôi, cái con hận nhiều bà, u rồi hiền mình đâu em mua. Uzo, ít mặt tôi em, cậu tôi là.
4: Ồ, mặt này mày, cậu cậu. Ê, nắng hết chú, chết khẩn thấy mấy lâu chơi này.
1: Ồ, nắng hết chú, ít sạc quỷ chết rít mày à, chết khẩn thấy hết này em.
4: À, ổ bật lắm hết chơi nên. Chế tế hi muốn rít tổ mấy này. Với nhà tác tôi chứ các bạn, tỷ lâu, tặc mấy lâu xong lâu là chú cậu miết lâu mà lè.
1: Ừ, nhớ tình ổ.
4: À, khẩn xuôi tôi đã phủ vàng, tất cả tiếng á. Hẳn là tàng lệ đức tốc mấy chỗ.
1: Rồi tụi tên bè rắn phù lộ dân, trả thôn mì.
4: Trả thô á, mà xế. Thả tổ tụ tế hị, thì là tỷ tụ rẽ rẽ hị. Phù phát sẵn hẹn, hẳn rụt về lệ đứng ngọt dễ lạ. Trên khả thức dân thuộc trả lệ bê tạc tạc chống xí lò à, lâu chí gần mà rộng. Rồi tụi trên khả thức dụ, anh chú mấy mấy ngà, anh thuộc lệ bê nghĩa lò vòng.
1: Ú dâu, hết tiền cái chú viết thì đình. Còn con chú mong chú, rồi tụi tế dùng xung hắn đi viết bị chôn hình em. Rồi tôi thật tất cả này trước rồi.
4: Nè, anh đi khóc mẹ. Rồi tôi thật tất cả rất là vắc lâu lên phương về khách hàng khoan lặng xa trí nà. Mình bùi tiên.

0: กันหูไปเลยสิหรือว่าก็การช่วยตัวเมลอธิบายชิ้นลง
1: เอ็งป้อนนี่สิชุดเดียวนี่ชุดนี้ตุ้มเวลวิลากันมาโซนติดตัวรมเตะฮีชุดตะกี้ตีตุ้มเจลิละชานิมาไ
0: อนั่นเหตุจ้อตัวไล่จังตะกี้นี่ฟัน positive mind ตักภาษาชุดตะกี้เล่นดอนลมมามีตาเหตุจันมา
1: ภาษาชุดตะกี้นี่เราเต้นจีดอนมีเฮ้กันกันมาวิ่งก็เดียวกันเราอุ้มนู่ตัวไม่คู
0: ่เนี่ยนี่คุ้มมาเลยข้างล่างมาคนก็จะสุขสันต์ตอนเช้านี้บาร์ไรมุดตอนนี
1: ้โอ้เล่หนูรับบุลาเตคันช่วยไม่เลวแล้วอ๋อยุบปัดตัวค่ะ
2: เอ็นเตชานูจอนที่จุดทั้งฟูเวคบไหมโซเอ็นลาถงสะตูตัวสินหลังวาลเฟลแต่มาบ็อกซี่รีเทที่ที่บ็อกซี่แล้วก็ฉะนั้นมังบ็อกซี่สีเหลืองไหมชอบมีอ่ะอ๋อภาษาคลากันอีกค่ะ
3: ยูเวอร์เอ๊ะจุดยังเอ๊ะมันยิบกล่าวอ่ะ
2: นี่เรามีเงี้ยอารมณ์แค่เราหัดพิจารณาก
3: ันนี่เอ๊ะงั้นเรา
2: เอ๊ะยังว่าจะเจ้าสีเว
3: จันเวบอกเราเต้นตักตักอ่ะเฟลเฟลอารีรู้ที่ช้ากันดูเลยป้าบนเฟลันติลตก
2: เอ๊ะยินดีเทเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยตักตักอ่ะเฟลเวเอ๊ะมันนี่ข้าถึงไปที่น้ำมันไอ้ข้าไม่เปล่า
3: จู่เราเทเอ๊ะน้ำมันสุไลเฮาสุไลว่าเปรอะทั้งลำพังพวกกันแล้วจุกเปียง
2: ง่ายเราคุณละหมาควงกันเราก็หลังโซ่สละหมาสันพวกกันรอยเจ้าโซ่กันเงี้ยก็กะขัดได้โซ่โดนเจมันเลย
4: ข้ากันนุลาเดินทิ้งเพื่อนเราซิมข้าโซลฮาดัมไปอินรู้กันถกเนมโตคบอารมณ์เลยเฮ้ยรินไอน์กันส่งมาโดนเ
5: ลยพ่อไอ้เต้เฮ้ยวันจุนัดตั้งกันฟุตทัฟเฟ่มาเลยติโรน้าปุ๊กกันถกจักคบไ
4: หมเนี่ยเฮ้ยอารมณ์คบไหมนุลาตังวาลตมง่ายเลยเต็มตักตักเตจาระกันถกกระดวกดวกไม่หนีหีนี่เลี้ยงถั่วโป้อ่งไงโดนเหลวอันนี้เมลฮิอา
5: เนี่ยมาเดินกันบางแต่งันไม่รู้เงี้ยเนี่ยวันตั้งอ่ะถั่วตัวไปหมดเด็กเตะอะไรเมล
4: อ่ะจวนหันจวนชวนถั่วตัวริมริมจูอะไรมั่งอ่ะมาเสตุน่ากันถั่วจินฮีกันดูตัวไม่โดนเนี
5: ่ยโอ้ถั่วตัวอะไรถั่วเตชวนทอดชุนจอมิลันไม่ลงให้นัดตั้งกันฉันเห็นทอดกันละทบจุมาลังจุ
4: โอเคกันนุลาเลยจังวัลเตอันหาลุตุกงเ
5: อจังวัลไลติชวนหากันเสตักตะเคลนเอมมิโซจังวัลโตไม่ตันติชวนหากอาศัยตักตะเคลนเอมปุ่มวยเต
4: ปุ่มเอมตุลาทลายติชูกันจังวัลไลอังคานิโตเฮนเอมเสียเทียมเตฮีอันไงโตสิน
5: เนี่ยตัวไล่ชะไล่ตีจู่อันดวบโตลุตุกะนู่เลยป้าที่เห็นกันอินดวดเสียกเอ็มตีไม่ตัวเห็นกันฟ้าที่กันดวดเลยมามาลุตุกะกันดวดลุตุกนั่นละมาเห็นกันตีน้องโจ๊กตัวนี
4: ้เนียงซึมเลยน่าจะพอฮีทอปุยดานโต๊ะเทียมหลังส่วนอันหันทอกเวเดวะอันสาวเฉลยงานเซลไม่อันนี้ฮิมเลย
5: เฮตีเร่งเร่งชวนชะไล่หน้าทอกไปโลอมไม่ไม่ฮีอันตำโดนลุตุนาทอตีกันอินซิตีร์ร่างไอซินแต่มาเนตโตมวยเนตีกันอินซิตีร์ทาร์เดวเดวอ่างไอเรงซิน
4: เนียปุ่มตุลไลคบเวลไอฮิชวนทิลตีซุงซุงฮีอาหารสตอไม่เสียอาบวยท่ากันอีฮีเฮ้กันเตรียมซินกันจบชวนอีเดวมายาบานลำตีในโตมายลาทะเลโม
5: เอ๋นังเบรนิตีติชวนกันบางอันไม่ลงเฮ้ยกันโทนเนมเบียวโทฮิเล
0: ่มามีมามีลุงพ่อเฟลอมันหัวเอ็มเป็นมาเลย
3: มันหัววักจวงเลย
0: ยินหายเอ็ม
3: ไอ้หาฉันเลยนังนี่จบ
0: หาราบนันติเวลละก็หาลูมาเสกกับพลเมียจู่หาเด็กไม่เทนี่จานน้ำทิ้งปุ๋ยแล้วลุงตะโปงไงไม่เทนี่ตุยโตกิน
2: เอ๊ะหางว่าตังอาถงสะบดบดเอ๊ะไหม
6: น่ะฮะเลยตัวนั้นจะกินฟิตเวลัยเนี่ยขี้เตียงไม่แม่ที่ชวนก็หามันเลยนะ
2: อีหางว่าตังถงสะเบลโพลเนี่ย
3: แต่ก็กิมเว้นใจจู่จุ่ยเหล่าเอ็ดวนตาเอ็มกระริงเฟกโตเจียโ
2: อเนี่ยป่วยเหรอเอ็มก็มันนี่ตักนี่ดังอาจารย์คนอื่นก็เนี่ยเลยอมสีแล้วว่า
0: คุณส้มเวดวนนั่งเองแกนี่บอกกันน้องเฟร์นะแกนี่จะส้มตุกันผู้ส้มเวดวนเราที่เราชั่งป่ะ
6: เนี่ยมันนี่ไหนแหละพูดไม่ยังแต่ก็พวกนั้นเลยดูดโดนเดียวจานากันเลยเล่นนะทิ้งปุ๋ยตุ้ยเดียวนี่ไ
0: หมเนี่ยจานาทิ้งปุ๋ยกันเลยนังอันนี้ก็เป็นสัตว์พดเป็นเชือสุ่ยตุ้ยพดโอ้รอเป็นสัตว์พดตัง
1: ก็นู่ตุ้ยคงยังนุ่มเลยนู่ป้า khoan lùm.
2: Ôi à, ý lâu hóa tốn đi mô bùi à, ý chà bè em.
1: Chào lùi em, ý nghĩ tìa, ác chôn bè mì.
2: Ô hê ý bà nền gần ổng, lâu ịn bòl phái là gần dầu trễ bè, gần lâu châu hát lâu áng.
1: Ôi lê, phái đâu ịn bòl tè áng, giả nạc lên tò xìa.
5: Nui, khu át lại tò xìa, ý giải gần rêl tò mây đôn bè, ý đàn ngà bèl tò nè à. Giả nạc lâu châu nà tùr gần ấy xìa, cà tài lưu tù gần ế.
2: Ole, boya pa, boya, hei, ipa into edu a, iman to em, kasi am doon niya o.
1: Oh, kipo, zana uzo unien chua tumma, ima kapoy lo, ime u.
5: Koya nge in chua doon na, boya, yu uzo unien hien, in in zui chua vezi, maya.
1: Oh, kan leng chua vei mai bay doon, tang ba kan ni vea, nulati kan rin veng chu.
5: Nia, boya hei, tang ba te in ni vea toa. Mẹ in nụn đàn hi ẩu kín anh chị tí xia ula, tuần lai chẳng thèm để ai ăn, mẹ bắt mày chết lệ, rồi lâu phi hiếm lâu anh tâm tổ xia, mình chết nết hi hậu thế anh ya, chúng có ta nó phô lì thiên tu ni bốc, hệ làm công ai hi chuan in sung sáng sám la, mẹ bắt mày chết nết lệ, rồi lâu anh chân rồi mày mày ở ta, thật lai hồn hi ẩu yếm để mày nha,
1: nếu bà suy đi không mày, cứ lên sung về sám sám luôn. Chúng tôi có thể tổ mấy đoàn mình?
5: Ấy tổ mấy là, in ưu yên áp bệ tổ tích chuan, ấy mai in, chung in khôm rây lâu tế gần băng lúc đoàn mình.
1: Ú dầu hình mạng tổng em bố, ngại hình ngái về dịa lệ ngoài lạ, anh ấy nào vào cầu chì lệ, phúc mấy tiếng. Ín ưu mê em?
0: Ô, ngay lục cơ rộ.
1: Hình mạng tổ em?
0: Mang đến đất mấy, cần cắt hoa mày đâu mày?
1: Ô, cái đi đâu? Im mang tới chuồn. Cái này thì lồng mận má về đây à?
0: Khỉ à, cái lồng mắt chớp chớp cái lồng. Tại hình ngay về chứ.
1: Cái bọn hôi rồi. Mình là về chúng ta cái lồng mồ.
0: À, nè, tao tao cho anh gan phim thủ view nà, nằm hết chú, chụp cái haro đeo lồng. À, hôn tao cả hiện này rồi, bị thắp rồi mấy ạ. Tụi nó chơi lại tắm tao cái chú hôn vẫn đi tới. Ngan ngay bây mộ tổ lộ khó bá. Thiếu tí khôm lệ, cái tiếng này khóa rèn ngại hiên. À tài xô có lẽ trốn mô dô hình ảnh trăng dị ở mẹ. Yên xìm thật đều chú còn ngay nè.
1: Nhờ tử rô dô, yên xoay tí khôm mê. Yên khôm tê, khóa rình cờ tê. Khốt lá mà thiếu tí khôm nê khóa hiên. Trả lại tê dâu kê thêm hùng dô hình ảnh trăng dị ở mẹ. Cần hình tí mù tê ủ dô cái mộ nê tí tù hiên nha. Yên ô mê.
3: Ô mê là lưu rô.
1: Lâu lâu nói tiếng mất à, bà nhị gần nè, bà giọng hỏi lại đây mấy tu nè.
3: Bà nhị nè tiếng cái xe nè.
1: Bà ta, cậu quang mẹ mẹ đi ca, không ai nói lại bà thì...
3: Mì thi ra tuổi lần cao chọc chá, ý nhìn hùng hành lâu nè mô.
1: Mà nhị chung mà lì. Ê, kì mì chú, ý nghe lâu mẹ quý chá.
2: Chú mẹ tui chá chá mô lì tử rô mà, à bà chú cơ xe bật đồn.
1: Chú tiên xoay đủ lâu thiêu chú, kì nì bọn khẩn ế về chá thu lô.
0: Thái trang mình xong đủ lâu đàn trang khán, anh mẹ tui cái rinh kì chú.
3: In mặc ế nắng nhiệt chỗ chu về phút u la
1: thu lu bơi tiệt rồi để trông ngắn trông ngắm này
0: nè nè ấy này tu bơi nè thu lu tiệt rồi cho nên ngắn trông ngắm nàng
1: cái gì ta đâu trông ngắm chu đón luôn nè
0: chu tiếc gì tiếc cái này đón đây trông cái chỗ hổm à
3: ôi thì về mấy mấy nè ha ít chút na biếng khả năng có thể khai nhị tiệt đi ngay mày
0: với cái hạt lang chu lên ai trả lại cái thục thục trả phiền đuổi phiền thì đây là tu loi mình rồi làm gì cần răm hiện nghe mù về đàn
2: hiện tiếc mù đàn mò u dâu
0: hay rủi lâu tắm tấn bực khi mà lệ
1: nhiều u dâu cái bộ từ đây rủi cái lâu về na đi tổ xin
3: nhà vẫn trả lại bụi tê khi cùng nhau bấm tắt tắt thêm tấm tôi cái bộ cái lâu về rủi về thế tôi ca
1: giờ nó làm cái giờ sang cái chỗ tiệt lâu á má nó cái lâu giờ tổ bây giờ mình có thể khinh đéo về
3: nghe rồi tụng tắt
1: Great Britain in Hong Kong ở bề đó na rủi lâu mình không mà lệ cần dâu răm bôi hi rồi hoa gần buổi đàn thì không hiền gần mi dâu bụi tiếng nghe ạ sum đồn nát gần măng à cái nín thì chế tôn đủ chỗ anh đi đéo tổ bèo mày hi
0: thì tắc khi lòng gần về à trở lại tắm tắc bộ nín thì buổi tu chú mà na gần chuyện về thấy trên là mi dâu cái nín đủ sắc nát thế cái nín măng ấy tôn nát thế khác à bố cho nó xin
2: nghe hà đéo sum thọ thọ ai cho ô sắm đéo sum thiang lim lầu lao lụm mấy mi còn ô sắm tổ già hi ô
1: nghe lệ khác gần chưa đó cô lấy sạ thế history gần như là em mắt gần như là chua lòng nên biết gì anh kể chú cái gì history à chú anh không có tổ gần như là ramdangin halsana lo tor dan tam tak kan jira hen kan jir te kan ram tan tang ka tak kan man dan kan thiabi angai vi osin
0: ya na ken lo wa chonin kan ram hi chu ruih lo wang hianin kan la thu chavio mai thaini ruih lo in bu ngo akwar ne tong rem bok sia
2: e kha zo wa in lo leng ani mo
0: o hei nang ni zo khol mi len chua
2: a veng thlang lama mi thiralin kan zo kal lo ke kan tia lom le
7: kha zo wa thing pui de lo in to e
0: o in to e e mam hian tui de mi lo lu ma tui bok ne kan ti ti tui khop mai
7: eng lam nge lo soi por por ni kha
0: ma hei tun loi kan rom rui lo ina ti chia jia vel hi mo le
7: nia hei chu a vei om mu mai chung ko tam tap boi na ani reng ko ni chalai nam thi pui na samai bok si ya
0: thi pui me ni lovin e chai vit leng hianin kein kai dar na samai si ku pui than dan tur te pui film khur thi ma ngai don le me
7: nia he nang ni hi chu tia ko a hian chun film ta du ring ka du ni chalai la no bang tak tak zir tir ko nga tran la tu ni thei ulang na du om le mai rui lo chau ni lo ayu pa za re tro mai ko nga te tin thiang tim na te hi kan uar thara kan in zir tir hi angai tak zet zet ni
1: zo ne soi tri viu na kai to lo me kan ho to me don ni
2: nya ke po ni nwa ko ho lo chuan ho pui ko ni don me lo nia ma ni chau zo zo ko ho ngam te lo me
0: no zo ye song du ji kai tha ti la me lo tha ngam lo che mi zo zo i ve la kan tu lin ho ve me tu
2: ai was of his oh ti mom tia ve mon me he wang he ni he la sing gul char cha
7: he ki bi chu a riek mai do mong ni le he nu yeng ding e kan tiang he an thien ho hi an in king wai wai mai
2: ni a ki mi chu riek ve ngal mai la chalo mo nu zi ri chin hi i ti ang lo e me kan nu te min ngai to lu tukang cho ka e bo ka ria le zel te chu a chi lo lu tuk
0: an ni chon ho beng hmyang
3: ngai lo la ma lon kan ti ti tui don cha wa
1: mam zan da ga lo leng le zo do ni a
3: en ti la ta zo ko thien ko thang cheu ki mi thi ve kai hun thei hil nge o
2: e do ta ka kan ti ti tui le tu ka kai thei hil che pa lo
0: gan ma ta chon kal mai do mi
3: o ani mang cha mu tui u
1: ore mu tui le
2: u zo zo ne hi va ne ti ve em
0: en ti va ne mo
2: ओ मामी ते आंगले मेल छाले फेल ले टिंग बॉक्स ये तोंग हि मले
0: नि हे मले वान ने बि तक तक ने पाइ छु
1: जि सा खौ ए मयो फुलो वे ति ते रे मे
0: जोन आ नि पाइ फुलो ग नै हले ने
2: ओ जौ हि फुलो ति छु इन ने बे ओम ए मे आ
0: नि आ तक तक जोन छु वान ने खप मे कन वे नु ल फेल ले मेल छा नु ले पतम तक इन मो ता ना अन ओ एम एम खा ए कन veng tang wa ho zong zong ko na an chai thuk thei lo kha an chai thuk thei bi ne tar
2: zu cha me tar ma se ke zu an in phu tok ve ve ka ti zo na po kan veng tang wa fel lu tok nu le pa ten mak pa ta nan o em em kha nya
1: he me ma chu wa in ti sa tha ve me mi bu la ta no sui ma bong ge ko sa ko ni
2: a ha we in in da dik tak lo ban sui mi po nen shu ve ka lo
1: ki mi zu ti sa tha thi em
2: pa lai ti tir vat u la mo lo mo roi che de po cha um to lo ha ani min thak lom lu toke mong cha mu tui u
1: o nang po mu tui le u zo nang po mong cha po
0: o mong cha mai len nak tu sana kron le le me me don yo
1: o le te reng mai tai lu tu lo la
8: ma mi hi mu yu tong em o ken ko chin te ang
1: hello ma mi mu to em in ka theng ve chi a
3: ai la mu le we ki mi chuin tha theng ta mi
8: u zo kan kan tha theng lo lo don be ti a
3: ए ति इजिया हे उस दो इवेल तो का गंगै तो दे मुले
8: इ थिय नुइ जु नै तो थिय थिय को मे मु ते छो तो ए
3: आइ ल छो ग लवे नम जो
8: ल छो न न तु ल मे नि दो
3: कशि रि लो मासे क नु खान इन बुइ वेल ति फाइ ते खा सोइ दे बिन कशिया
8: इन छों गोइ जु इन तै मा वे म मे
3: ओइ उम ल ए ओवर तो का
8: ओवर ल म नि लो छुन तु दिक तक इ लो छु न नि
3: नै नि ति दो
8: 我说了我说我看说的这个水都弄弄啊马上节目都装了
3: 你们得不接动了哦一波转
8: 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼
3: 哼哼哼哼哼哼哼哼
8: 哼哼哼哼哼哼
2: 哼哼哼哼哼哼
3: 哼哼哼哼哼哼哼哼
2: em hát tổ tệ nào ni cho út tổ hệ ba phê chứ cho na đây tổ xin
3: không nghe cần lệ đôn
2: không nghe mình lệ cần đôn lệ cần nó tuổi bao sấy mũ mẫn lâu á các đồng bộ hi lâu chân dâm la bọc cho hi cái dục về lúc nghe ô
3: à nu em suốt cái tôi mà xin suốt tuổi cái ngã tổ tệ riêng nè
2: à ngô rồi cái xuống cái lọc lọ tổ xe lâu em lóc lọ cái rây lâu ông cái lâu sâu lệ thua yang
3: em vô khi tôi đoạt về xe dục cái phát mấy tệ
7: mà mi rong in bo zo do to em ke chu kari tram ti ti to ni a khong e nu hi om o
3: vuk zo pe ni kha kari la wa te ri le to khop me
7: inu hi chu anu na lai po a he ti be shim shim hi ni a ti dai la ma mi tu kin chu ka le na te ni chan chin te an so ya ka lo chuang chen an fak ve khop me che a tap tap ni lo po ni se lagin kha ti a trong ka in fak der na kha a dong song tu tan chu ri na nuam ve du khop a si
3: tu de mu in tin gen suan ti za tha the
7: e khai kan ve nu la mel tha le fel tai ma bok si nu le pa de thu oi pa thien tri mi ya an sei ve nual mai che ya he ti nga mi ni chan jin a tha zo nga an sei hi chu ni nu le pa ni hi an um ve thin te ania nu le pa ti choi moi bo ka he ti nga mi na tha zo nga an sei reng thei nan chi hian i nung chang te hi nun dan te hi ulu rang langin ka du khop mai
3: ba lom om thaw mo ma se an sui war ve mai mai ni chu ilo in detail to ka nge o
7: nia an war ve te po niang ma se boyi ka sui chu thareng lange ni nung chang te hi tu nang rang hian om tum la mai che phe chu in mual phau nei ho te mai ni ya voi ka din ti sual do chon mi nan thareng do thi ni tin mi babula in om te hian in in ve nu lu ka ngai le zual bi ka mi pa mu sit le ngai dep thei tur te hian in om do rang rang lo tur ni o
2: ê anh ấy in lâu rồi à in bắt thu tập đơn mail về lại ô
7: hey chơi à cái lâu pháp đừng chơi một lần rồi lúc tụi con hey thu trả cái lâu in sửa bản đi
2: ê anh ấy chân ý anh hai mấy ông mami hàn xem rồi le
7: nè mami hàn xem hai chúng số là cái anh hai mới đón mình đi cho tất cả thằng anh không ngã với chú nát lang tê lao cái này đón khai in bút về thì đi phải tụi tâm tôi em mấy chung với in nào thọc số số vi lan đi mày
6: mami là bồi viếng em ô con còn mấy mấy tiếng hello mam bồi em nghe tí
3: ai bồi là viên nắng rộp nghe tí à
6: em vợ mặc bao cái tí lâu u rộp đèn gần chuộc thì in cả thính đâu chưa với làm tí chào em
3: ai chào sân là viên in ai thổ tuổi lâu tâm là ba giá như lâu liên đôi nè
6: cứ số lâu đi u rộp con giờ nên chú cái lâu liên á thằng quỳ hàng in bánh tí tí mấy mấy là tí à
3: em nhỉ chú ê rong bố đã hôn đôn các nút giáo sẽ các vật chua nghe với anh trai chú già nãy rồi lại cái nhìn bê đôn nha
6: ôle tôi đậu can bố là ô con đào phát nghe ô
3: ô ôle
0: giờ đến chú chuyện bắt cho là tay nã và lên phê mấy mấy tiền thịt rỗng lậu e mày đi đâu mày
9: ô mi lâu cao rỗ ê dù bà nó nghe lò lâu cao tệ lâu lẹ rỗ
0: không nghe chôn hiểu mày
9: ô đồ ra cái lúc anh đi kha rồi lâu ăn lâu lẹ lẹ chết tuấn
10: zo wa zanin khoila ma nge le chhein han tung de wa
0: ka shalo khol nge mon gan len chho do ni zain chu
10: en thien du thian in zui chho gun ve to se a tu em zo zo ki chuan nei ve to mai ula
0: ke ni chon nei tur pon zo ve lei ne
10: tang van na khatin mu zo lo thu om don mon le ti hian in ti in tia in kum matam mai don in chat wang lai taka in nei lo chuan in upatel telang ain hupur tu tu mai don sin
0: ah mi patan te chuan mo thla vak lai ne kanu pat deu le gan tin mun kan song het ni mai a
6: zo zui lo thna ri tuem
0: re vak lo we he gan lo soi ne man kok ne ma se
6: yang nam pang en lo soi
0: eh he in chung ten mo huan chak ko ni mel khop bai bai gan tir mai don mi
6: Rồi ngon thế là nên em đi tìm sạc đầu tới dùng khẩu ngâm đoan đồ chung chung chứ
0: Khẩy à Kể tới dùng hạ chi cái này lâu tóc băng Mình hạ cho hình tay chạy vẹt mấy đôi xin
10: Yêu dâu ở hiện Á tìm sạc đầu tới chuan Cần tìm khẩu ngâm đoan môn lề Thì rồi bây à Tạc tạc à hey Nàng đi truyền đồn bộ In nâu băng chạy tổ lô vợ Rồi lúc bụi tính Tạc in ngày tối hôn về tổ nè Làng vào lì hi Ăn uống mà lòm tì vang à Văn hồ lộ rừng ớt chuan in tí suốt bảo vệ thế xin phần ấy thế bởi nó không thế nha
0: nè tôi nói chút phần ấy chúng chẳng thích ăn vệ thao này rồi
10: thật lại nó bóng tắc tắc nụ bí bà sâu này mắt lô vật thi ăn tâm xìa cán bùn bệnh vệ dết bầu chú ăn kan tlem tial tialanga namdang te hian.